طلعت محمود ایسے چنندہ گائکوں میں سے تھے جنہوں نے غیر فلمی غزلیں اور گیت گا کر وہ شہرت حاصل کی تھی جو لوگ فلمی گانے گا کر کرتے ہیں. یہاں تک طلعت محمود نے فلموں میں گانا شروع نہیں کیا تھا. طلعت محمود کو فلموں میں ابھینے کا بھی شوق رہا. اپنے کریئر میں تقریباً 16 فلموں میں انہوں نے کام بھی کیا. کولکاتہ میں بنی 3 فلمیں تو بڑی ہی کامیاب رہیں. تپن کمار کے نام سے وہ بانگلہ میں کچھ گیت بھی ریکارڈ کرواتے تھے اور عموماً ان کے سنگیتکار ہوا کرتے تھے کمل داس گپتا. سن 1949 میں طلعت محمود ممبئی آ گئے. ان کا مقصد تھا فلموں میں گانے کا نام. یہاں آ کر انہوں نے بے مثال سنگیتکار انل بسواس سے ملاقات کی. انل بسواس کو طلعت کی آواز جم گئی اور فلم آرزو میں آیا ان کا پہلا گانا.

کسی انجانی باہوں میں اپنے درد کو ڈھک لیا تھا. اس عورت کی چھاتی پر سر رکھ کر روئی تھی, اور پھر اب وہی چھاتی پھر سے اس کے لیے استمبھ تھی. دھیرے دھیرے انوشکا کی انگلیاں چوکھٹ سے ڈھیلی ہو گئیں. اس پل دونوں کے بیچ ایک پل بن گیا, بیتے ہوئے درد اور آنے والی امید کے بیچ کا پل. گھر کے بھیتر ہلکی سی روشنی بکھری ہوئی تھی. شام کی دھوپ کھڑکی سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی, مانو ورشوں سے بند پڑے سناٹے کو سہلانے آئی ہو. دیواروں پر سمے کی دھول تھی, پر اس دھول میں بھی ممتا کی ڈور تھی. انوشکا دھیرے دھیرے کمرے میں چلی آئی. اس کی انگلیاں دیوار سے چھو گئیں جہاں پہلے ماں نے تصویر ٹانگی تھی. تصویر اب وہاں نہیں تھی, صرف کیل باقی تھی. وہ کیل مانو اس کی اپنی زندگی کا پرتیک تھی, ادھورا خالی انتظار کرتا ہوا کیل. اس کی آنکھیں بھر آئیں, پر یہ آنسو ماترتو کی کمی کے نہیں تھے بلکہ اپنی یاترا کی تھکان کے تھے. اس نے اپنی ماں کی تصویر پر مالا پہناتے ہوئے دھیمے سور میں کہا, ماں تم نے مجھے جنم دیا اور چھوڑ دیا, پھر لوٹ کر مجھے پایا اور کھو دیا, لیکن میں اب تمہاری ادھوری چھایا میں نہیں رہنا چاہتی, میں اپنا جیون خود لکھوں گی. انوشکا کے شبد ہوا میں گونجے مانو گھر کی دیواریں بھی سن رہی ہوں. انوشکا کی پلکوں پر آنسو کی بوند ٹھہر گئی. اس نے کھڑکی کھولی, سورج کی کرنیں بھیتر امڑ آئیں. کمرہ اچانک اجالے سے بھر گیا, جیسے اندھیرے کی پرتیں ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں. اس نے ایک لمبی سانس لی اور دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا. وہی چوکھٹ جو اس کی انچاہی شروعات کی گواہ تھی, اب اسی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اس نے درڑ سور میں کہا, میں اب کسی کی چھوڑی ہوئی بچی نہیں, میں اب ایک ماں کی بیٹی ہوں. یہی گھر اب میری پہچان بنے گا. اب میں اس گھر سے کہیں اور نہیں جاؤں گی. انوشکا کی آنکھوں میں اداسی کی دھوسر بادل کی بجائے پہلی بار اندردھنش چمکا تھا, ایک نئی شروعات کا. اس پل مانو ورشوں کی ویدنا دھوپ کی طرح پگھل گئی. باہر آکاش میں ڈھلتا سورج سنہری چھٹا بکھیر رہا تھا.

دل کا یہ میل کوئی آسان کام نہیں، جس نے دیا دکھ لیتے ہیں اس کا نام ہی، بھیگے آنچل، بکھرا کاجل، سوکھے ہونٹ، سامنے تو ہے سب کچھ، اب کس سے کیسی اوٹ؟ چھپ پایا ہے کیا چاند چاندنی سے کبھی؟ ہمارے ہونٹوں پر بھی تو سجے ہیں اب تک گیت وہی، وہ ہو دور تو کیا، میری ہر دھڑکن پکارتی ہے بس اس کا ہی نام، صبح شام دن تمام۔

اس پردیسی نے کیا ہے ایسا ظلم کہ ہم رہے نہ ہم، یاد میں اس کی کبھی منائے غم تو کبھی مسکراہٹ کا عالم، اسے یاد کر کے جتنے آنسو بہائے اس کی ہی یاد میں اتنے ہی گیت بھی گائے۔ شاید یہی تو ہے پیار کا اثر کہ جس کے لیے بے چین ہوتے ہیں اس کو ہی یاد کر کے

انتظار تھا جب طلعت محمود داغ، میر، جگر، مرزا غالب اور فیض احمد فیض جیسے شاعروں کے اشعار آکاشوانی لکھنؤ کے لیے ریکارڈ کروایا کرتے تھے۔ اس کے بعد طلعت محمود چلی گئے کولکاتہ۔ کولکاتہ میں ایچ ایم وی کے لیے طلعت محمود گانے لگے تپن کمار کے نام سے۔ انہوں نے وہاں کئی رچنائیں ریکارڈ کروائیں۔ سن 1941 طلعت محمود کی پہلی ڈسک آئی اور یہ وہ گانا تھا جس نے انہیں بے حد مشہور کر دیا۔ گانے کے بول تھے، سب دن ایک سمان نہیں تھا۔

0: کرتا ہے۔
1: ایک شاندار شخصیت۔
2: میں نے رنگ منچ میں کم سے کم 10 سال جے پور میں تھیٹر کیا، وہ ایک لڑکپن کا دور تھا ہمارا۔
1: وویدھ بھارتی پریوار کے سدسیہ راجیش ریڈی،
2: وہ میرے پورے کریئر کا سورنیم دور تھا، اسٹیم کا جواب نہیں، جس نے مجھے اتنے چڑھن سے ان چیزوں کو سنوارنے اور ساکار کرنے کا اوسر دیا۔
1: کچھ بے مثال قصے۔
2: میں نے پڑھا جانے کتنی اڑان باقی، اس پرندے میں جان باقی، اور جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے، یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا۔
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی۔